0: 盖一点的。啊。
1: 揺れなかったか。この家の爆竹はかなり大きいです。中国人が火薬を発明して麻薬にした。これを鍵に使っていたらとっくに世界を征服して
2: た。あああ
3: ああ、什么炸不开，还得放一包
4: 什么
5: 夫妻对吧？

0: 敵は逃亡し、現在警察部隊が追跡中です。
1: あかり、
0: はい。
2: これだけの爆薬があれば州の館は範囲できる。
1: 所長が異常に気づかなければえらいことになってました。
2: 10日まであとわずかだ。重慶の奴らもひっちゃけになってる。こんな時だ、少しの失敗も許されない。
1: はい。
2: さてと、よし、ここから始めるか。この家の持ち主はここに出入りしたものは、そして奴らにどう手に渡ったか、全て洗い出せ。そして必ず奴らをいぶり出せ。
1: はい。
2: それからここを中心に一つ一つの家はこの町全てのだ。怪しい奴は全てしょっぴけ。
1: どんな状況だ。
3: 報告します。周公館の方に一軒ほど伸びてますが、先は花崗岩に塞がれ、火薬使用の痕跡もあります。
1: なるほど、花崗岩を砕くために爆破したのか。花崗岩が我々の味方をしましたね。
2: ああ、奴らこのまま引き下がらんでやろうな。
4: 要是不信任我们，就别让我们来天津。
5: 你就别冤枉他了，看他那样子，自己还蒙在鼓里。你说，会不会是上次我遇到的那个人？
6: 以你的描述，我实在想不出特战局里面还有这么一个人。
5: 那这是不是董局长设的局啊？
7: 要是这样，说明董鹏已经真的不信任我。我们再不动手，杀我的人应该来了。
8: 昨日，白玉寺巷子周公馆邻舍发生爆炸。据知情人士透露，此次爆炸与重庆方面刺杀华北商界联合会主席周玉海有关。军方现在正全力。
9: 哎，这小子还真敢干。嗯，
8: 不会造成任何。
9: 那户人家呢？
10: 在紫竹林，我给找个宅子。
9: 赶走，给点钱，让他尽快的离开天津，要不然我们也脱不了干系。
10: 您放心吧，我都安排好了。
9: 那个梁飞现在在哪儿啊？
10: 反正他还欠咱10万块钱了，我一定把他找回来。
9: 咱们还差他那点钱吧？我倒是希望他尽快的离开天津，免得给我们招惹是非。
11: 正白，你说那小日本那狗耳朵怎么那么灵啊？那么远都听见了，
12: 都怪我吧！要不是我让小包加大炸药药量，那鬼子也不应该发现。
13: 能怨您的，怨就怨那个黄光炎，炸了2回，愣眼没炸开，这汉奸石头！
11: 哎，那就是。我告诉你啊，等着把鬼子赶出去之后，我挖地3尺把那石头弄出来，我刻上2个字“汉奸石”
14: 3字，
11: 哎，甭管几个字，反正我就刻上那3字“汉奸石”了。
5: 昨天晚上可真是悬了，要不是梁飞动了心眼，咱们现在就被小鬼子给包圆了。
12: 更可气的是，小鬼子真动怒，
15: 昨天晚上把周公馆周边的老百姓抓了不少，挨得近的。

0: はい。
1: 河野渉署長ですか。
0: ああ、河野だ。
1: 国民党20名ほどが明日の午後、陸南道路で小玉会を襲撃します。
0: またも女だな。明日の午前に敵の特務が使用すると言った。前回の情報も確かだった。今回も信じて読むだろうか。
2: 所長はその女のことをご存知なんですか。
0: いや、だが情報部員のことは全て知っている。しかしこの女だけは影しか見えない。

0: 回全ては通ったな。
1: はい、準備は整いました。あとは奴らを包囲するだけです。
0: 10日の週の講演会まで必ず全ての権要素を取り除きます。10日、受刑政府にとって屈辱の一日になるであろうな。あ、それからかわいい、州のやつに伝えておけ。今日は何があっても外に出るのか、たまに俺たちに協力をしようと。
1: 今のことを州に伝え
2: ろ。はい。
3: 真不走吗？
4: 大爷，到了。前面就是周公馆了，我们拉车的不让靠近。谢了。

0: バカ者、身を隠していたというのになぜこんなに犠牲者が出るんだ。
1: あの女の電話がなかったら柊はやられていたな。
2: 中継全員の停止員が根絶やしてる。
1: いや、柊の講演会、警備をさらに強化しろ。
3: は、逃走中の数人をご心配されてますか。
1: 原稿を失い、奴に仲間がいるかどうかもわからぬ現在、用心をするに越したことはないであろう。
3: はい。
4: 他们出手了，那咱们算啥？陪他们玩呢？
5: 我估计啊，他们这次是发狠了，要不然不会调梁飞，他们自己也是破釜沉舟。
3: 哎，政委，你不知道那周公馆守的有多严，里面还有埋伏，几十个人都撂倒了。
6: 黑子，你还说呢？你说你今儿多悬呢？要不是特战局人赶在你前边，你说你
3: 我就死了呗？
6: 你以为呢？
3: 死就死呗，我怕啥呀？我就是死了，那我也是完成党中央交给的任务了。

0: します。
1: 帰れ。
0: 所長、記者たちが集まりました。入場させますか。
2: よし、中に入れろ。万が一のために身体検査、奴らの身元確認も忘れるな。
0: はい。
1: あ、それから
2: 俺の言ったものは用意はできたか。
0: はい、鉛筆は全て半分に、酒を尖らせていません。失礼します。
3: 你是？
4: 我是晚报的。
3: 哎，叶小龙呢？
4: 啊，这，他那个……
5: 喂，各位各位，
4: 就讲话。
5: 各位记者，由于今天情况特殊，需要重新核对一下大家的证件。根据司令官的命令，为了保证周玉海先生的安全，所有到会人员都要进行检查，希望大家配合，谢谢。
3: 搜身是吗？凭什么呀？我们可是进。
5: 这是司令官的命令。
4: 我一天天都挺忙的，这上班
6: 什么呢？这是
7: 真没听说过记者还在搜身检查。
8: 有证件的，
9: 挺贵的东西。
10: 走。

0: 周囲の状況はどうだ。
1: 周囲は警備を固めています。主な視点に狙撃手がいました。外から入ることはできません。
0: 砦は往々にして内部から崩れる。さらに警備を強めろ。武藤の演説が終わったらすぐに館に連れ戻せ。ここは軍の奴らに任せる。
1: 記者はどうしましょう。まだ取材が残ってます。
0: そんなものはどうでもよい。この演説が終わったらば武藤は安全に満州行きの汽車に乗せればそれでよいのだ。
2: あっ、
3: 你说你是晚报的，我怎么从来没见过你啊？叶小龙呢？他不是专门跑周玉海新闻吗？
4: 我呢是专门负责南京汪主席这个新闻的。对对对，今天这不是特殊情况吗？我们总编呢特别重视啊，派我来，一回生二回熟嘛。说不定以后周玉海的新闻都是我负责的。啊，
3: 那是。
4: 哎，您是
3: 啊？明报首席记者王飞龙。
4: 又，哎。咱俩名字就差一个字儿，我叫梁飞龙。
3: 你看看，瞧不瞧，是不是？来来来，
4: 都是天马行空之人。
3: 哎，我说梁飞龙啊，一起喝一杯。
4: 啊，嗨，我这肚子哎呦，在这穿筋，我方便方便。
3: 快去，
4: 谢谢。
3: 回见，
4: 接着聊啊。
3: 回见，好。

0: 喂，麻烦你转告玉海，那个人说今天晚上会到我这儿来，这么晚了他还没有来，我担心他去了他那里。
1: 小声，消防のところにいないようです。ここにいます。
0: もう一度一人連れてくれ。
1: 待ってな。

0: 良人は小野本田を殺し、福田将軍が伊藤君に宝剣を託した際、それを盗み三島境内に逃げ込んだという。災難で指名手配された男です。三島省に逃げ込んだということですが、災難の八王軍の交代とかなり密接な関係があるようです。まさか奴が天津に来ていたとは。しかしわからないのは、八郎軍の母交隊がどうしてこんなところにいたのか。襲撃艦を狙っていたのは国民党です。奴らがどうして手を出してきたのでしょう。
1: 放送中にジョーをやるとはたまげたもんな。
2: 西国前が知った。
1: ジョーが死んだとな。
2: 山田司令官はご立腹。
3: 午後には俺の処分が上に回るやろ。
0: 処分ですか。
1: 梁飞の野郎、
3: 身代わりを見つけさらに奴の居所まで探し当てた大したもんだぜ。
4: で、何か手がかりはつかめたか。
0: 現在、全ての私服工作員が寮費の潜んでいるところを探していますが、今のところ確かな消息はありません。
3: 今日中に捕まえられなかったら撤退するぞ。
1: おそらく奴らは天津にはいない。
0: はい。
3: この仕事をやって十数年、こんな惨めな思いをする

0: 那你这会儿洗澡吗？
1: 啊，可怜啊，杨飞的看病呢。俺たちの注意力を分散させるために。
2: 雲がでかい。目指す。天使を離れられない。
1: そうか。
2: カイ。
0: はい。
2: すべての道に剣を張れ。俺たちの目標は車ではない。ヤンフェイだ。

0: 連絡は取れました。後方から見ますと山田大佐の任務要求ここです。所長、私は今から両兵を捕まえに行きます。このままでは気持ちが収まりません。
1: まるまる一日バレにされたもんだぜ。奴を捕まえるには何が必要なんだ。
0: 俺は今から福田社員と会って謝罪してくる。所長、アネニ
1: ャンフェイだそういうだつら
0: どけよ。
1: ヤンフェイを知ろう。

0: 諜報員一人育て上げるのにこんなに苦労したことはありません。二体信じろ。的に10発撃ち込むのにもう50も使ってます。我々の最低記録で73です。所長、どうしてそんなに投資者派にご執心なんです？
1: それはヤンフェイ、どうな話から判断するにヤンフェイはあの女に気がある。だから
2: 先ほど重慶から連絡があった。
1: 先ほど連絡があったヤンフェイは重慶の人。
0: 重慶、
1: ああ、
0: 州が取られたんだろう。重慶のやつらそりゃいい気になっている。ヤンフェイは今や中国の第一将、役者の登場だ。しかしな、これは表面上のことだ。
3: ですが、何かこれから策があるでしょうか。
1: 州のやつのおかげで国民党を解けば損害は大きい。やつらは組織を再編成し、おそらくはヤンフェイを組織の重要な位置に置くであろう。国境合作などとほざいてやるが、
2: やつらの判断が刀ギラギラ光ってるぞ。
0: ただの歌手にどのような本能があるんですか。
1: だから早くあの女を育てる。
2: 銃はどうでもよい、格闘無謀だ。奴の本能を解決する。
0: ただの歌手にどんな本能があるんですか。
2: グニュー、ジューシーター、ツイッターだ、ベイシュー。

0: 梁飞的表现还是很不屑一顾。在昨天的庆功舞会上，他明知道大家会关注他，他还是故意穿着粗布衣服，表现得粗鄙不堪。
1: 这就是梁飞的性格呀。他要是这么容易俯首帖耳，会让人觉得他是有目的的。哎，对了，凯文他们似乎对梁飞颇有成见。
0: 您放心，我肯定会妥善处理此事。
1: 不要因为私底下的事影响我们的大事。
0: 是。
1: 不过也不得不防啊，梁飞的底细要继续查下去，知己知彼，百战不殆。
0: 还请局座明示。
1: 先不要轻举妄动，在重庆我们有的是时间让他死心塌地地跟着我们。啊，对了，这梁飞好像对邢亚萍有点意思啊。
0: 可是邢亚萍必定是邢广义的女儿，我觉得有必要阻止他们走得太近。
1: 如果上邢亚萍参加你们的刑幕小组呢？
2: 国民党の動きも激しくなり、膨大な兵力が調査の一帯に集結し、この改正は避けられようもない。だが我々の情報部は未だに敵の電報の解読に至らずだ。諸君も分かっているはずだ。情報の重要性が。
3: いかんですか。やつらの暗号電報は我々解読班でもお手上げです。東京の専門家にも問い合わせましたが、手強いとの返事です。
2: 河野。
4: は。
2: 君の調査結果を話したまえ。
5: 今回の調査で我々は一人の男に行き当たりました。
6: ご覧ください。
5: 中国名ゴン・リー・ウェイ。調査によりますと、一昨年米国のマサチューセッツ大学、その後本国に戻り暗号と

会に従事をしております。我々もかつてこの男に暗号を破られています。現在は重慶、その方面に保護される重要人物です。

0: ただ、海軍に対して非常に不利な印象だ。だから、はっきり平場として、あの御国者を探し出せ。
1: そうです。達也は名刺はお願いします。
0: カジナを捕まった時に、彼は海軍引き場にいるか？
1: そうです。
0: そうか。中国人のやり方法を使って、中国に対応する。花嫁、リウスのやり方法なんでもないか。
1: わかりました。